0: Kuari te katoa i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka runga tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: E venu!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meke me!
5: Meko meka!
4: Te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
7: Kia ora, teka! Ana.
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana. Kraua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Watai mai, a Leon Blake.
7: He karo atu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o Tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pustau, e mihi ana. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatāwetai, tuatai, he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai,
0: ai, kia ri te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
3: e whero.
0: Oh, i pai te rei, tino pai te rei. I eke rau atu nei ka timata ki a ka tahuriki ki a koe ina hane.
8: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
7: Ko te hapa o te rāwe o te. Ia kare koe whakauri te ai ki rata te o
8: te. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
9: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia kua manaia.
7: Kia kaha manaia.
3: Kia kaha manaia. Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai he kōko he ao. Oh!
9: Rawe, kārawe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
7: Mā te aha. Mā te aha.
8: Nene karoho ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
3: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Meri kui me te.
9: E mero!
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
6: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
7: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe. Kia kitai koe ngā tero tero
6: mero. Pupu ake ka puhake he wai pūkake. Ake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu, ahua hapani hi te ahua, engari, kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha, ai.
8: Kei akorua te wā. Kei
7: akorua.
8: Tei ki a koe ngā hupu oro.
7: Kei a koe te ngā kawe oro nei.
8: Ai.
7: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ai,
8: Levi.
7: Ina ngā kupu me puta ia koe.
5: Tai wā, tai wā.
6: Timata mai morunga, ne?
5: Ai. Karawhia.
6: Māori, haka.
7: Tai hua, tahi te wako tahi, kia puta.
6: Māori.
10: Māori.
6: Haka.
10: Haka.
6: Poi.
10: Poi.
6: Kai.
10: Kaki.
6: Kai. Me haru tonu. Inu.
10: Kake.
8: Kau.
6: Inu.
10: Tatu.
8: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi. Kia puta ia e.
6: Kai.
10: Kai.
6: Inu.
10: Inu.
6: Momo.
10: Momo.
6: Apataki.
10: Pakihi.
6: Apataki.
10: Patete.
6: Apataki.
10: Patere.
6: Apataki.
10: Patai.
8: Harutoru, harutoru.
6: Okay, okay. Tuturu.
10: Utu.
6: Tuturu.
10: Tutu.
6: Tuturu.
10: Kutu.
8: Okay, tutu. Rutu. Rutu.
6: Tuturu.
10: Tukatu.
8: Pikachu.
6: Me maru.
10: Tuturu. Tuturu.
8: Harutoru, harutoru, harutoru.
6: Angitu.
10: Angitu.
6: Piu piu.
10: Pio pio.
6: Piu piu. Kei mania poto kei tēra.
10: Tukata.
6: Pio piu piu.
8: Ah, kua mutu kōru atahi.
10: Kua mutu kōru atahi. Kua mutu kōru atahi.
8: Me whakawhiti. Me whakawhiti. Me whakawhiti.
10: He kāri
8: anō, ne?
10: He kumamai katoa kutaringa.
8: Arumai.
7: Me o mātauki, he ka o tō āparangi.
8: Ai, me te tū hoia, ne? Hū, he kama. Te ari te mai. Karawhia.
10: Mahi.
6: Mahi.
10: Mate.
6: Mate.
10: Pari.
6: Make.
10: Tātua.
6: Tātua.
10: Rākau.
6: Ngākau.
10: Rākau.
6: Rākau.
10: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
10: Tātai.
6: Tātahi.
10: Matapihi.
6: Matapihi.
10: Kuaha.
6: Kuha.
10: Kuaha. Pepa.
6: Papa.
10: Pepa.
6: Mepa.
10: Tīpatapata.
6: Tīpatapata. Tīpatapata.
10: Koro piko piko.
6: Koro piko piko.
10: Toro hape hape.
6: Tohame hame.
10: Tītakataka.
6: Tītahataha.
10: Tītakataka.
6: Tītangatanga.
10: Tātai.
6: Tātaki.
10: Tātai.
6: Tātahi.
8: Tātā.
10: Pepa.
8: Tātā nia.
6: Pepa.
10: Pepa.
8: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama. Rau hati rā.
6: Pai ki te reo rota rota. Panui ngutu.
8: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
6: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
8: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
7: Mahi a ngā ringa. Kia
8: rita. Karawhia.
10: Kiri.
8: Kiri.
10: Tēpū.
8: Tēpū.
10: Rangi.
8: Rangi.
10: Waia.
8: Waia.
10: Rātaka.
8: Ruateka.
10: Rātaka.
8: Rihi.
10: Waia. Rātaka.
8: Taka.
10: Pape, pape.
8: Pape, pape!
10: Mōmona! Mōmona!
8: Mōmona!
10: Roro hiko! Roro hiko!
8: Roro hiko!
10: Pūkoro!
8: Pūkoro!
10: Pauaka!
8: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Pauaka!
10: Mā ene ene!
8: Mā ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komitu, komitu. Ka pai, ara mai, Robin. Ko pei nā, ane, ane pere.
7: Oh,
8: oh, oh. Kati pato, kati pato.
7: Whakapete.
8: Ka pai, kia rite mai.
9: Whakapono.
8: O tai hoa.

0: Kua hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
1: Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora! Ka inga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Ke ngingi o te tangata, ke auruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nuinga o ngā tangata e hoama he wahine mārire. He wai, he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pāni a papa.
3: Toki kei te haurangi.
0: Ia, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana ata paki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te me te hoki.
3: Kāma teira ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te re me, he wai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Behe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tikara hoki ko ngā titike. Tēnā koe, Jeremy.
3: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
3: Ū.
0: Ū. Behe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia rite mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
4: Ka hiu anu anā, manawa i rā panapana mai o te kā wanei, ngā tere pangapanga i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, a manamana!
5: Ka hiu manamana, manawa i te tāpanapana mai o te kā wanei, ngā tere pangapanga i te iu hanu mana, ko rātau te iu hi, manamana.
4: Ka hiu wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawarai ngā tere pangapanga i te iwi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
6: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
0: Me mihi kā tika
3: kia Māori rāne kai.
0: Karau i paku mōhio i puta Māori mai.
4: Mana mana mana mana.
0: Ai tēnā. Leon, karakia.
7: Ka hiu wana wana mana wai te kawhana wana mai te kawarai ngā tere pangapanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
4: He panana.
6: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
3: Haere tani.
0: Kua kore taki hoki.
3: O tai abab.
6: Ai bab. Mai.
5: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kā wana inga tira pangapanga i iu hainu wana karate te iu hi hā mana mana.
6: O iu!
0: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa o tēnei whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohi au ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
6: I au ia ki te kausapa. I au ia, i au.
0: Nā rere koutou i te kāinga, kia rite mai e hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
1: Ki te rai.
0: Nā rere ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pānia mā, karawhio mai.
8: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia rite mai koutou.
8: Ka pai. Ki te rai.
6: Karakau.
8: Oh, karakau. Mai, mitia. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
6: Ka pai.
8: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
8: Toha kāri kāri, purai kāri.
0: Apai.
8: Peita. Peita. Whare.
0: Tētahi raku raku rere kei ko tēra.
3: Ana.
8: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi, waka, urungi, mata, tani mata.
4: Whakatū tai apa.
0: Oh, papai ki tu wā.
9: Kei a koe, ne?
0: E tangata whakamutu.
4: Mahi a te mahi.
10: E pai ana te kōrero.
0: Tahi atu anō.
10: Nā rāju ri me.
4: Wāhi pēa.
0: Wāhi.
4: Wāhi.
0: Wāhi.
4: Wāhi.
0: Kia tere.
4: Wāhi. Wāhi. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
10: Hamutana.
4: Kiri kiri ro.
9: Kawai.
10: Hamutana.
4: Te iwi kiri kiri ro.
10: Kawai, kawai. Te awa i hamutana.
4: Waikato.
9: Maunga i tūhoi. Maunga.
4: Pohanga.
0: Kōrero. Kei te kupu.
10: Kei te kōrero i te kupu.
4: He ingono mo tēnei maritere. O te ikā Māui. Ara. Te motu, tuatoru. Ara kia ora.
9: Kia kawe tā hai o ki kru.
4: Te pūnga o te pūnga. Ireira te panikiritanga i mua. Nē, ahuriri. Kia ora.
10: Kia ora.
4: Te kuri me te hipi.
10: Ai,
4: tira re rino. Tira i pūnga rani.
9: Kia ora.
4: Taone kai te.
10: Rei pai.
4: Whangārei.
9: Ka pai.
10: Hau enei.
9: Ngāti.
4: Oh, iawa. Iwawa.
10: Kia ora.
9: Pipi.
0: Iawa.
9: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
4: Kataia, kakohe.
9: Kia ora.
10: Mai tawhiti.
9: Oi tata.
4: Oi rāwhiti.
9: Adelinger, Adelinger.
0: Kia hara ki te wāhi mai tata.
9: Kia ora.
0: Kei hea mai tata.
9: Ai, mai tata.
0: Mai
9: tata, ai.
10: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau. Ko tāku i hehe nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nai, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
10: Tūre hou.
0: Kia kaha koutou. Kia kamakama.
10: Kaua pōturi te haere.
0: Apai, karawhiua.
9: Kuri hea, ai.
0: E tangata.
9: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
9: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
9: Te pōro kei tēnei ke. Māori.
4: Te tōa te ao.
0: Te nuinga Māori.
9: Tōa te ao ke te kapa ōpuno.
0: Nuna, skara.
10: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
10: Ka pai. Nani, tupa te haki.
9: Haki.
10: Haki.
0: Hone heke.
9: Ai.
10: I mui a
4: Karai Hurata.
10: I nā wāmua. Māma o Hāni.
0: Whakaari atu. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
10: Ka pai.
9: Rākura kiu, tangata kai waiata.
10: Maunga hi o nā.
9: Maunga hi o nā. Karai te kuini.
10: Te kāia. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te
9: kāia.
10: Good God. Te moti.
9: Tūhoi te tere tere
10: tere. Pōngara.
0: Rōpura.
9: Kāpai.
0: Kāpai. Kōrahi tērā, tātere, kei ako te wāi nā ne.
10: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri tētai. Kā ki te whakaari kūtou. Kāpai, kia tere.
10: Āme te o.
9: Āme te o.
0: Āme te o.
9: Aua. Aua. Ai.
4: Māui.
10: O.
0: Tātere,
10: whatever. Taku hei tiki.
0: Kāpai.
10: Taku wāia.
0: Wāia. I moe nei i taku tama, he aha ki au.
10: Tōhu naonga.
9: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mamā.
10: Te hungawai, hungarei.
9: Ai.
0: Kā reno kia mārena engari kei te hiahia
10: māua. Whakaari, whakaari.
0: Anau roi re, he mea māua.
10: He mea i te ke.
0: Kā reno kia.
10: He piri ana, hoa hoa ana.
0: He mea i te.
10: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
9: Ka pōuri tera.
10: Whai aipo.
0: Ka pai.
10: Makawe.
9: Kei te ngata.
0: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
10: Hia, hia. Pīringi.
9: Pīringi. Enei, engari.
0: Hū, kāre mau ako.
9: Ai, engari mo te.
10: Hū, umama.
0: Kāre koe mau.
9: Ka eke.
10: Eke hoeho.
9: Ai.
0: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, o koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
9: Ai, kia ora.
0: I eke rau atu ngā mahi.
10: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka.

0: A
1: T
0: K
1: O
0: K
1: I
0: K
1: E
0: E
1: E
0: E E Toru
1: T
2: Namia
1: T I
0: Namia
1: N E
0: E
1: A E E
0: E E E E E E E ana E E E Pa Ikara ana
1: Fau
0: Fau Tarai
1: Hai Hai
0: Look it
1: Lili.
0: Ai, lili. A tera ngarara.
1: E.
3: Ngarara.
0: Ai.
1: Hari te whakaero.
3: Te ngarara kai te rākau.
2: Tatau.
3: Ka kai te rākau.
0: Te wākai he te
3: rākau.
0: He te karaka.
3: E iro, e iro.
2: Hei te tika. Ka kai. He ka ngā.
3: Ma
0: Te.
3: Mate.
0: Mate.
2: Mate. Kahukura kaharere te mangi.
0: Mate aha.
3: I tēnā.
0: I tēnā.
3: Mate aha i tēnā.
0: Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
2: Mea ia he mā ia.
4: Nā taku harikoa.
3: Kere.
2: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pī. Pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
0: E whena, e toro mi ana.
1: Te kupu tūra. Tawhiti.
2: Atu.
1: Tua.
2: Atu, tua.
0: Mai tēnā.
2: Ake, iho, atu,
1: Huri.
2: Mai, anga.
1: Kowaro.
0: Tauaro.
2: R.
0: Pihuka.
2: Ki tūra.
1: Kupu tūtai.
2: Tūtai.
5: O, kua riri.
2: Hono
1: piri.
2: Waka. Why? Why?
0: Tai hoa ka mia te tara.
2: Wā papa. Wā papa. Ha te
1: nei. Haurangi.
0: He momo manu. Haurangi.
2: Patu paiare he. Haua.
0: Ika.
2: Haua.
3: Haua.
2: Kau.
3: Mamutu. Aroha mai.
5: Te mihi ngā. Ha te.
3: Fio ke.
2: Fio. Fio. Fio.
0: Pazi.
3: Moheo ki tērā.
2: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te moheo tira.
0: Rua. Tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wā nā. Tūrua. Kū tūrua.
5: Koe.
0: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
5: Wāu. Nei.
0: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
5: Pana.
0: Pana, mana, kana, tana, whana.
5: Wāu.
0: Ana, ana.
5: Wāu
0: ana. Wāku.
5: Wāu.
0: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu. Wāu, wāu, ana.
2: Kia kaha, kia kaha, iki mo. Kia kaha,
0: iki mo. Anei te wāwau ana, cray cray.
5: Wow.
3: E whia ngā kupu, kotahi.
2: Kotahi te kupu.
3: Oh. Patu paere.
2: E whānga.
3: Whānga ku.
2: Ku. Ai. Tōru.
3: Three. Three. Kimi.
2: Ai, he rite ki te oro.
1: Oh.
2: Kimi, kimi.
0: Rapu.
1: I roto i te reo kākea.
0: Tēnei kēmu.
3: He momo.
0: Takahi. Hūre.
2: He hāmene. Me hāmene.
0: Timihanga.
2: Ai, mea tūtahi.
5: Timihanga.
0: Koe te itāratane.
5: Kare mōhio.
3: Kare
5: mōhio.
2: Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
0: Wai
2: a
0: tātou. Wai
1: a tātou.
2: Ai, tūarua.
1: Au.
2: Au.
0: Tāne.
2: Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
1: Koro.
0: Patua tēnei, karare e tiare.
5: Oh,
2: Patua.
0: Kia kahuri.
2: Kahuri.
5: Hei te wā.
2: Kahuri. Hati kōrero.
0: Hea
2: kōrero. Hati kōrero.
1: We keneru.
2: Oh. We keneru.
5: Kari, paku.
0: We keneru.
5: E noho. E noho.
4: Hua no e hua mam, te au e nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
0: Kia ora, tiare!
4: Hika mā.
0: Hua no tātou,
4: etu.
3: Yeah, he waiwa tērā.
4: Weke neru. Hua no e hua kia kōtau i te kāinga, kia kaha ki te kōrero Māori, ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou, ki te kōrero i te reo, i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei, hoki mai anō, ki te ohotaka nei, o pukuhohe, pō marie.